0: aguna se yin ni me kolu wo me kolu yin ija me kolu enku na ka enku ka me kolu me un amanu go akola e
1: anjo ni temi o
0: ebu mi kola to alani bare o Otuku lumiji miji ojo mu du olubo mu pogbo adogolo siji kai lo kise ne miji banedo onobula memele ene ali onobula memele ene ali anga o anga na
1: oni temi o
0: oya tu ipara sile olorin bare o kini gogo ti e fe so lone